nunit lautan aron ti bokani oli tuna chuan nun hlui to na sui lung len ti hla kan ngai thla anga bimel som tluangin aron sang.